Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sundur meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja tele. Kunnaði om treidnar á fd.fo.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.

Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.

0: Opus, samband og í öllum vegri.
1: Ert þú mál, hefur höfupinni, turra hú, ætla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchen og föl múni.
2: Skulle hörna kjöftast, seti svo í samband við gulluglugar. Vi trú að það fegin. Þú kast æstu sucha urvalokkara á gulle.fo. Gulluglugar, tofta jægt vei, gulle vætt.

Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þig om treidnar á fd.fo.

0: Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja tele. Kunnaði treidnar á fd.fo.
1: Sendingen er sendt samstarfi elektron.

0: Scouse House er nú stæði her bæði vinir og nýtt anlit hittast til stóra dystir, góa lötir og en að góa kalda Tja Scouse House vísar við fótbol, hombol, darst, formula, kappróir og annan útrátt á stórskutja. Scouse House, tí útráttir í nekk stuttlegar sama við öru. Við suttjast á Tinkusvei 8.
1: Träi hevda rattliga gott.
2: Smyr nu träi vid standamalen.
1: Ja.